0: svojite omiljeni hitovi.
1: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77. Samo hitovi.

začetku je podsetovana jedna letna avantura Budva 2010. Ovo se sveke vanjela koji Mr. Sex of Vidgi. Vrakja. Berem baka za Nikola od Skopje. Ja, slednjo hit nije baš odbeležuvanje na sportsko leto 26. Himната на светското футболско првенство. Дай, дай, Шакира Бърнабуй. Дойде целостно после Съобракен сервис. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: Samo 77.
1: Ti dobro slušaj me, super ste deske.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Kanal 77, samo hitovi.